Jieto pak eleatu. Jieto pak smidvama. Edin to druk në slëpë që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.